0: ᱵᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱜᱚᱞᱚᱛ ᱟᱫᱚᱛ ᱨᱮᱭ ᱯᱟᱲᱟᱣᱮᱱᱟ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱤᱧ ᱫᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱨᱮ ᱵᱟᱭᱤᱧ ᱫᱮᱡ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱵᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱛᱚᱦᱚᱵ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱦᱚᱨ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱭ ᱯᱟᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱮ ᱡᱟᱨᱫᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱱᱤᱥᱟᱹᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱟᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱮ ᱢᱮᱰᱟᱣᱮᱱᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱩᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠ ᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱟᱡ ᱛᱮᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟᱭ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱟᱹᱢᱤᱱ ᱢᱟ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱟᱹᱲᱢᱤ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱟᱡ ᱛᱮ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱪᱚᱯᱟᱣᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱰᱷᱤᱞᱟᱹᱣ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱧᱩ ᱧᱩᱛᱮ ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱟᱹᱲᱢᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱨᱢᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚᱛᱮ ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱟᱹᱲᱢᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱛᱮᱢᱟ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱥᱤ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱟᱹᱢᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱᱮ ᱮᱢᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱫᱚ ᱵᱮᱦᱟᱞᱚᱛ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱛᱮ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱮ ᱯᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱱᱮᱰᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱴᱷᱮᱡ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱢᱟ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱛᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱫᱚᱭ ᱮᱢᱟᱣᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱵᱤᱪ ᱵᱤᱪ ᱨᱮ ᱵᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱭ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨᱚᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱤᱧ ᱧᱮᱞᱤᱧ ᱢᱮᱥᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱞᱚᱛ ᱟᱫᱚᱛ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱟᱣᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱡ ᱮᱢ ᱢᱟᱱᱟᱭᱤᱫᱤᱧ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱧᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱫᱮᱡ ᱢᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱵᱟᱹᱧ ᱚᱱᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱤᱧ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱨᱮ ᱵᱟᱢ ᱫᱮᱡᱟᱹᱧ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱞᱚᱛ ᱟᱫᱚᱛ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱤᱧ ᱦᱟᱞᱚᱛᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱢᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱱᱛᱮᱧ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱛᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱ ᱛᱮ ᱱᱚᱠᱨᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱢ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱣᱨᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱡ ᱢᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱟᱹᱢᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱛᱷᱩᱲᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱢᱮ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱡ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟᱧ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱡᱚᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱤᱧ ᱟᱫᱚᱛ ᱨᱮ ᱜᱚᱞᱚᱛ ᱟᱫᱚᱛ ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱧ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱱᱟᱢ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱧ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱢᱮ
1: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱠᱚᱵᱤᱛᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱥᱨᱤ ᱠᱚᱨᱱᱮᱞᱤᱭᱟᱥ ᱠᱤᱥᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮ
2: ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱚᱡᱚᱜ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱸᱫᱷᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱸᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱨᱤᱯᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱛᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱚᱡᱚᱜ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱛᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱹᱪᱩᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱚᱡᱚᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ